0: naye katusinzire wano tulabule bannange okuva edda nedda ng'enkoko nkulu ebeera ya ssemaka waka bannange enkoko enkulu eno ejja kuyombya abantu oba lwakuba ziyitiridde bungi
1: n'ekirala jjejje ndowooza olaba abakyala bamu kati ennaku zino batandisa okubeera nga bakula nga basajja kiva ku nkoko nkulu
0: enkoko nkulu kuva dda nedda ng'ebeera ya nnyinimu
2: neka
0: kati soko lindeku sula tulina okunonyereza okuli siriasi kwe tuliko kiva ku kyokubeera ng'otuuka ku mikolo egimu n'otuuka nga bagabula enkoko naye nga sefuliya y'enkoko yonna ejjudde ensingosingo
1: babeera jeje tebassa enkoko namba tomanyi kakati nga olaba yuga kiiki ina engeri gyepaakingi ebintu olaba yuga
0: kiiki ensingosingo zezituuka mu katale kyetwebuuza
3: bwogendanga ku mukolo ngaolabako nsingosingo kade tiyabadde ntonotono
0: nebabawereza nsingosingo
3: anti mpoze basabayo kubanga bana abagaga bala batwalaga wali oguzeko ekipa
1: n'ekirala jjejje
3: nga kirimu olusingosingo
1: n'ekirala jjejje bw'osangako olusingosingo olwo onoonyereza omufumbi ayinza kuba nga yabadde idisi
0: enkoko nkulu zigana neziyitirira n'obuuza waliwo enkoko yabadde n'enkoko nkulu kwegamba enkoko ezo ensingosingo zazo zeziba zakutte kuba eddala sajja yatwewunyiseeko ewaffe eyo yagenda n'abaaga ente mugundi najja nga aga nti abange kino sikirabanga ente gyosala nga tesangiddwamu kibumba nzire ensoso giraba
1: nakyalagawa
3: Thank you.